no na me kan ye afia ahwehwe ne first aid boss away menim se wadwuma mu wo bi esi ho se de be ya obi pra mo be yi so enti adwuma bi a anase ehyen bi a no efie bi a e wo se first aid boss ebi ewo ho ade baako enso eye